Refuzimi i ndodh çdo kujt. Dështimi është pjesë e pandashme e çdo rrugtime. Gjykimi krejt njerëzit, prap se prap, kanë me na gjyku, kanë me gjyku, kanë me folë për ty, pa e ditë se qa ke përjetu ti për para. Humbja njerëzve, jo të gjithë janë të destinuar të qëndrojnë. Nëse sa për ty, për mu, për atjetren, ma mirë letet, sa ma shpej që është e mundën. Gabimeve do t'ju mbijetojmë. E pendimi dhe më ma shumë se sa me marë për bazë me riziku për diçka që neve na doke që nështë ta muj me adal. Pra da është mirë me jetu çdo ditë që ashtu qysh na vjen. Me u falenderu për shëndetin, për të mirat, për ushqimin, për veshjen, për shtëpin, për familjen, për shoqërinë, edhe me jetu se cilën ditë, sikur me kondita e fundit, se besat nesërme nuk e kemi të garantu me asnjë.

vetë në jetë që i marrin janë të ndryshme. Për shembull, një futbollist është shpërblyer me 5 tabla me vezë për shpalljen si lojtari i ndeshjes më i miri në ligën e Zambis. A mujnë me qenë edhe atje vezë shrejta, qka është efekti i këti shpërblimi me 5 arka vezë, nuk e dimi au kalzonë.

shtetin e Zvicrës ku nuk e di kush mundet me ble, nuk kam fjalë. Targa me mbishkrimin SON ka arritur një rekord në Ankand. Hiç më pak, as hiç më shumë se 390.000 franka për një targë të automjetit. Rekordi më parë që miksoj targi, nuk e di pse mundet me qenë kaq e shtrajt, pas ka qenë 299.000 franga të paguara në vitin 2024 për targën me shkrimin Z24.

A më një me marrë me menë se cilin vend burrat humbin më shumë të flokë edhe që ka më shumë të tullatë qela. Spanja renditet në krye të listës me përqindjen më të lartë të burrave që kanë humbur flokët ose përballen me rënjën e tyne me 44.5%. Pason Italia, Franca, Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Gjermania me 41%. Persona pas kanë marrë pjesë në gjitha këto platforma digitale ku është bërë anketimi online. Sko kanë shumë, 4.000 persona, pak.

0: pjesën tjetër të muzikës, i kemi lajmet e orës 15 dhe rikthehemi prapë me vazhdu pjesën tjetër të emisionit.
1: Hey,

0: hit classiche, με energy fantastiche. Non not to dire pas speak 2, dhe not to dire speak 8.
1: Flash, në Klan Kosova FM.
2: Gjykata Supreme e Kosovës e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e subjektit politik të lëvizjes vetëvendosje të paraqitur kundër vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me shqiptimin e gjobës në shumën prej 6.000 euro për shkelje të kodit të mirësjelljes për subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme të mbajtura më 7 qershor. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shprehur ngushëllimet e tij për ndarjen nga jeta të ish komandantit të UÇK-s Sahit Jashari. Lajmin e ka bërë të ditur djali i tij Endrit Thaçi, ku tregoi se ka zhvilluar një bisedë telefonike me të atin, i cili po mbahet në paraburgim në Hagë. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës Ismail Dibrani ka pritur në takim lamtumirës shefin e misionit të ULDEX-it Giovanni Pietro Barbano. Gjatë takimit Dibrani e falenderoi Barbanon për bashkëpunimin e deritanishëm, duke theksuar se fal këtij partneriteti shërbimi korrektues i Kosovës ka arritur avancim në nivel ndërkombëtar. Irani ka këmbgulur se një vendim përfundimtar mbi një marrëveshje për të dhënë fund konfliktit aktual me SBA-n nuk është arritur ende, pavarësisht se presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se një marrëveshje mund të nënshkruhet së shpejti. Me rastin e ditës së çlirimit të Kosovës, sot nga ora 16:00 në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës hapet ekspozita fotodokumentare KFOR dhe Kosova 25, e prezantuar për herë të parë në vitin 2001 dhe rikthyer sot pas 25 vjetëve në një formë të restauruar dhe të zgjeruar. Kjo ekspozitë sjell një rrëfim të ndjeshëm dhe autentik mbi Kosovën e viteve të para pas luftës. E në kuadër të ditës së çlirimit, ansambli kombëtar i këngëve dhe valëve Shota sjell koncertin festiv Liria na bashkon, i cili mbahet sonte nga ora 19:00 në shtëpinë e kulturës Asim Vokshi në Gjakov. Në këtë koncert do të bashkohen në një skenë tre ansamble kombëtare nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Presidenti i Federatës Palestineze të Futbollit Gjibril Rajub ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara i kanë refuzuar vizën për të marrë pjesë në aktivitetet e Kupës së Botës 2026, pavarësisht ftesës zyrtare nga FIFA për të ndjekur ndeshjet.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Mendo fresh.
4: Se
3: se jeta është veç një flash. 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

emisionit Rrugëve dhe po e vazhdoj, po i lexoj disa prej informacioneve interesante që i kam gjetur për ju sot. Google po e mbështet një projekt shumë interesant i cili po planifikon të lëshoj 64 milion mushkonja. Kompania po e mbështet këtë projekt i cili synon të zvogloj mushkonja që përhapin sëmundje. Do të lëshohen mushkonja meshkuj të modifikuar biologjikisht, të cilët nuk mund të kafshoj njerës, me synim për të ulur popullsin e mushkonjave problematike.

futur monorailin e par pa shofer në Afrik. Monoraili ishtë një tren vetëm me një shin, i cili nuk ish fort i popularizuar. Në Kairo është inauguruar një linjë moderne pa shofer. Kur të përfundoj i gjithë projekti, mund të bëhet një nga rjetet elektrike më të gjata të këtij lloji në botë. Ka filluar edhe Kupa e Botës, e cila është më e madhja e organizuar ndonjëherë, me 104 ndeshje, me 48 kombëtare pjesëmarrëse, dhe turneu po zhvillohet në 3 shtete njëkohësisht, në Amerikë, Kanada dhe Meksik. Një qendër turistike në Finland ka organizuar një gjueti thesari ku çmimi kryesor është një shufër ari me vlerë prej mbi 20.000 euro. E ai që ka me pas fatin me gjetë dhe me fitu, duhet me ndjek pistat e tëra për me gjetë shufrën e arit. Në disa rajone të Kinës, fermat e deveve po rriten me shpejtësitë madhe dhe qumshti deves po shitet si produkt premium, duke sjellë të ardhurat të konsiderueshme për fermerët lokalë.

Duke start mendojnë se pëllumbat mund të orientohen me mëlçinë e tyre. Një studim i ri sugjeron se pëllumbat mund të përdorin strukturat e trupit të tyre të lidhura me fushën e tokës për të gjetur rrugën. Kjo edhe mundet me shpjegu sepse ata orientohen aq mirë në distanca aq të mëdha.

Ale vet mja kafsh që munden me ndjoft veten e tyre në pasqyr. Oktapodët kanë 3 zemra. Gjirafat kanë pothuajse të njëjti numër rruzash në qafë, sikurse njerëzit.

përqendrem. Edhe shumica njerëzve i harrojnë ëndrat që i kanë pa në pak sekonda pasi t'ju del gjumi.

Më rrasin e ditës lirimit Kosovës nga ora 4. Fotodokumentare nga Kfori dhe Kosova plus 25 është organizuar në Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani në bashkëpunim me organizatën Hearthstone. Kjo ekspozit pas ka me sjell një rëfim të ndjeshëm dhe autentik mbi Kosovën e viteve të para luftës. E këto fotografi dokumentojnë jo vetëm angazhimin e forcave të Kforit në Kosovë, por edhe jetën e përditshme, sfidat, shpresat dhe përvojat e qytetarëve që nisën

me 65 vite del në pension, por gati 40% e japonezve të moshës 65 vjeçare lart po kërkojnë që me vazhdu hala me punu me pagesë për shkak të nevojave financiare.

në Japoni po vazhdojnë me ritme të larta në tetorin e vitit kaluar. 29% e popullit ishin në moshën mbi 65 vjetë.

Ok, mish të dashur, shumë faleminderit gjithë juve që keni qëndruar me emisionin Rrugëve bashkë me mua Hanën. Unë ju uroj një vikend të mirë të gjithë juve. Faleminderit që jeni pjesë e Klan Kosova Radios 95.2 dhe 90.8. Deri të Hanën, kalofshi vikend të mirë, pushoni mirë, dëgjohemi në javën e ardhshme.

0: Soba FM, created with love.
1: Йолаком, пошу молоком.
2: Хто я фрекуєнта туна? На 95.2,
3: на 98. Тут аком баш, уна радлярина.
4: Хала... Халаком ти кока, джо си шкапу ми ка мен дур.
3: Рейт хонос дерит прантен, га ора 5 мете дюза, дерин ора 18. 95.2, 90.8.
4: Apo fillon, apo filloj?
5: Jo, qërë, farë kombinimi, sa të këna. Ku që zë, bele, zdipses pas na mendu dhe mrapa, sa t'jeme si diqka.
4: Edhe na e logo. Lëriku jo, kishë mendu sot për veshën, edhe temën, edhe të vetën.
5: Po që ishë mësë mendu sot, është 12 qëshore, dita e slerimin Kosovës, kështë që është një nga do.